0: Santa sana ni kama yameka yuka mwigitha keda ina dakika yaja ina thonga
1: chamusiku
0: koma dhani mahija maga thonga ingire miaka ite thaisi ni ma kwa ingia gusirie mbere tene menye ngui karathi miaka igara no kai ngai ni atoheire kirigai ajabu ni ati onongerwo muthe ni guo guthonga ni getho kone kana waikare kwa ngai na waitikire Egyo PK Wamso getting you loud and clear from Huruma kwa Chief Salimia Adagitari Muno Catherine Wawa Johi ni waga hithio
2: Ndaga hithi kamona
0: Aya, uginaki ya liga ona nye dena thena tausio wako gada moko Sio naki ni ubaroria Anita thena tausio wako gada moko Dina menya no Dina menya no Oh ni dina mutikaria desolai naikuru Okay, rega ena dina ko ada moko ena mura hura di mutuko. Ne ake di mura hura otuko.
3: Ni da gwa tere.
0: Eh.
3: Ena dina ko ada moko.
0: Ah, ogo eta gwa te ya.
3: Liz Wanjiro.
0: Liz Wanjiro.
3: Ni wa mushero.
0: Dokumenta ba miwito.
3: Eh, tau ka ofira ni ore ngade te ne ruo.
0: Oh, ye pole sana.
3: Eh, ni te da wa ngani wa ngani wa ginyaga no ga.
0: In fact, kedo kiega ri. Ni ugure igwa dagitari akiugo githio thimwo umenyeke ni kiri na kumenyeke haria kinyi ni ki na thina wabitie ha na miri ya ruo ru rwaku yumete ha gucia kauniko kaundu kare kega muno weku
3: de na ira fe kilimani
0: we kilimani ha kilimani waitoga de hera kedo de ha ke ja best di dio da di bagra bidosia di rea gairo si agoro de gairo si akedo milio ni tatuna inya kana magana matanda tu mafote
3: ata ni na gure ire domo
0: ka we klimani ireku
3: e klimani ori ya doma e doma ike che igari ya ile trare
0: klimani mureaga doma
3: e ni atakire omo ka doma le si ekuko na si na si atika ni murea kongu
0: Ha, kira kia niye dia guku, reka niye dia guku isiye kaso masoti na irofi weho reka kiwe weho reka duma Media Max Waves
3: Yeah
0: Thank you, mamine dakena
3: Thank you
0: Na nawake jore mudhuri weta kuhorere Maina jagi wa ICDL Africa Air Korea Nigeria
3: Nimo
0: Eri, no neko kwaiga kwaidia tu dana na maudu maigi
3: Ha, ndawe ide sato, jika ide dagitari muno
0: Kadri ni niaga ide kavito dagitari
3: Gaya macam show kan makin.
0: Gaya gini jamu dulu aje. Wah, tati ganani. Gaya jamu dulu aje.
3: Entah mau gaya dia, mau gaya dia apa?
0: Ajar hino gaya dia. Ne mau gaya dia kove. Dia nak beri nak kuliah fiu negara mereka. Idrat dia negara negara jinu kekak kove. Santi sana. Napa yang ada kita?
4: If you accept it, you'll be charged for the.
0: Kali batero ni bulu gue tu, gue tu tawari ada kita. Dume kuende we, toka kuende we. Tuna kuone ana jito ya tatu, ata CCTV na kuangalia. Weke te mask we, hivete we, ugati yetu maidona inyuru, na kanuwa negedo huu yokaye. Dume kuende.

ita Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Upande wa chakula wala usiseme. Naona viona gweria Yesu wekiraga. Upande wa mavazi wala usiseme. Walipigia kura mavazi yake. Acha kuzungukia kana kusumbukia ya ulimwengu. Mtafute Bwana Yesu upate yote. Munish. Ruburu wa kiruri ya dagi na ndaru wa muno gukaru na deke. Kini ni muno netu watu inakakalitha. Na ndaru wa gire kudu uove mundu ugede idhia na ruo no gene muno. Nerulea wa Paulo na Sila. Ruburu diruwe vete kudu uove garuaga. In fact, dahuragira adota Alikiba. Gamuri Alikiba, Alikei bro. Mwani aje. Abu nisaidina na namba ya Faustin Munish. Anisaidina wimbo yake. Original. Ile ya

0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano. Thaikumi nginya thinacara cia rucine.
1: Ni mitamboini ya Kameme Kayuka Mwige. Muthikiriria gakunyita ugeni. Tafariraini ya kwigagura kiroho. Jitau gathoni wakuni.
0: Twambagia muthenya na mahoya.
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe. Nitutugucokeria gatho mahinda maya ma kiroko.
0: Kwigagura kiroho na gathoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi.
0: Ni oro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano. Thaikumi nginya thinacara cia rucine.

0: Nerebro da Cambuno, Rukino ni Patrick Kubuya. Nerebro itago ni naamini. Na je unaamini? Ni uretikia atigai ena hinyano hoti wakuniaria maithori wenamo. Ni uretikia atigai niari na hinya no hoti wagukwehereria kiha ogiothe urinakio. Ni uretikia atigai rushini roega ena hinya no hoti waguthondeka njira hau hatari na njira. Ni uretikia atigai niari no hoti munene muno wagutuma nduma iria icingimanite muturireini waku ikweherere. Kama vile ambavyo mwimbaji anavyoimba na kusema ya kuwa anaamini. Hata naamini naamini. Agikuru mahindi momuma. Kwa hinya wa Jehova ni masho kanire uria kwagirire na magituika adume moyo. Ni nini hiki ambacho Mungu hakiwezi? Oh, hallelujah, hallelujah.
1: Inua mikono yako juu.
0: Nerubarudha kamuno rogo kwenye togeni. Mitabuini ya kamimeka yukamu igi mudhikiriria. Ni jitaugatho ni wakuni. Na deimwega muno dhinu wa Kristo. Na ninaamini ya kuwa Maria mwode toku waraniri ya roshine roega. Nimegu tuikira hinya. Na nitugu tuika akurathi mwono.

0: amina. Ira kwa bakuemu ekio itanaria muno kwa bagushokia gatho kuri nyarari ya Mr. Wanjohi. Dr. Kate Wanjohi, irekejo ikamweka kaka ushokiria gatho muno na ngai akurore kinya mahinda maria kugiana kamweka gagushokiriria. Maundu maria mothe ureda kuringana na rwimbo ruru Dr. Kate. Amini ya kuwa itawezekana. Todu ngai ni kihoti wa mothe. Na nijui ni ya guikite wega. Na diyo kana wahota kurekia irathimu iria shio the urathimu ito na shio ni Jehova. Kwa sababu najua ni mingi sana. Endelea kumuamini, ataendelea kutenda. Na ngai ya kumenyerere. Mr. Wanjohi na wenda kuiga moko inu mamuatha ni. Ngai ni ya kurore. Na nijui kwa hinya wake. Ngishoka guko roshi neroge. Nitampata mahali hapa. Nitodo wa gai gai. Onawega dhukire. Menyereruo. Ni muadhani. Okeinu kagwaku. Ginyama hida mara ya kuheo kamweke ororege. Gagukuro gishokiriri ya mitaboini. Ni kuiradiri ragai ni thegio. Ni gini ya tutuga na kamweke gagukuro tugeshamania. Theine watafarira ya kuigagura kiroho. Na diyo yuhana atia mudhi kiriria uko aji. Lakedi hoke uina dhayo. Na wimuke nugu kena ni kuega. Yunu gushaja muka gushagarara ogitika giati macio mataikarite wega nimekwagirira thini walitore Jesu Kristo bas hatujui atakavyofanya lakini tuamini ya kuwa atafanya njia. Amini Mungu atakutendea. Onarugeduru oraihante ama duarie shugota ishi. Aria igururia muturire waku uge ati ona thabari ino ya koronira ihete muno ona nduma ya tumana atia no kuona utheri na ni kwa hinya wa Jehova na ngai witu arogocwo. Kuna wale ambao wamekudharau, kuna wale ambao huwa wananidharau kegwire gutiagaga maundu ta maya muturirini wa gukuthi. Kwina ngima hanite ta mariganiirwo niwe lakini usijali. Kuna gaga ya kuoneti ya madharau. Dugesha. Todugaida hanogu. Kuna gariga niru niwe. Dugesha. Todudagigu riganiru. Nadagigu tirika. Amini, amini. Niyagu kudode kirajira. Maudumaria eki ireshi ya nashia Israeli. Niguiraga nituagiri nugu kurago tukiruta na mawiko mamuadhani mare mone kanire hari adu waki akimaruto koboine akimare hugu amare hire ginyafururi wakira niru. Na kwa hivyo tunafaa kuamini. Kwenye ni jugaga uguogi gituiki ya mwa kikione kanaga na nigeza ati matikaiku hitia jira gaya kamenya adu wakua ni direda muhitia jira. Na kwa hivyo rekede muonia uriaguika na nigeza mutogorio nigetu gikia mwaki utuku. Na kwa mudhenya kuna vile ambavyo alivyo kuwa anafanya. Nitodu gai ni murigi wa shiama. Na gai witorogo shuru shiniroiga na nijui niaguza makiraguro shitu. Tugithina abire kwa lia o shigi maini ya nake. Na juga ka shigi maini ya na muadha nishikurago shina shama munu. Nitodu gai ya kurago arimuiga na nikio kuiraga duite kire kujama. Wewe utamushame, itamushame. Na nigeitha, witekanie nani, uria akurago arimuiga. And good morning, good morning. Theini wa 20014. Hauni huwa kukuru kinyadi kirado miriri iguhi. Na nikukurago na kiugo gikoretu gigi toguri ya tafarira. Kutoka mande mpaka ijuma. Theini wa tafarira ya kuiga gura kiro. Gura ya kwa nigenu. Mahida maria guona ugishia kiugo giki. Na niguretu gikuira kaigima. Kiria tureka turihamwe. Nikutabrukia kiugo giki kege maini ya nagai. Nikusambaza hii injili. Theini waritore Jesu Kristo. Nitodu mahida ni mariuka. Na mahida no maroka. Na tutigieda wakuro kuindomo uke guatia. Oyeti. Nidia gire na kamweke gako igua uhoro wege maini ya na Kristo. Kwa hivyo ni jukumu lako. Na nigeza tuga teithania theini wa kuheana kiugo giki na Ngai witu arokurathima na nidahoya ni tondu wa muthenya wa umuthi utwarathimwo naguo ni Kristo na nigetha atuike wa gutorora kumo kiambiriria kiaguo nginya mahinda maria tukuona ninge nduma igi igiuka na nigetha tukorwo tugicokereria ciikaro ciitu Ngai aturathimire muthenya uyu kiumagara nginya mahinda maria ugukorwo ukihunduka ni nidakuhoera wone hinya wa guko kwa Jehova. Nitokugia na ihida lekukuru tugisho kiria Ngai witu gatho. Nitodo Ngai witu ni Ngai munene na ni Ngai mwega. Na hena ciugo ciahutia ngoro yakwa muno na ciugo cia Ngai ni ngwiraga. Mahinda maingi na maingi ni wega guikaraga ugicokaga o kiugo-ini kia Jehova na nigetha gigakorwo gigikwarĩria. Na nigetha ugakorwo ugiikara muikarire uria urarora onawe ukawenda no kuiga ni ma Ngai ni ndirageria o uria ingihota gukoragwo ngigukenia kana atia muthikiriria tondu ni ngwiraga na dana kuira na no gucukira wiro uria twitiirwo ni guikaraga tugiathikagira mwathani witu mwene hinya wothe ni etikira gututua matigari ninge ma muthenya wa umuthi na kuguo wina kamweke ga guthina mbere gukorwo ugiathika ugiciria ni igana mathie ukirini ni igana mahurukio ni Jehova mahinda ni tamaya ona wiho na ndiho ni wangapi kwa sasa riu tayari wamekata roho kila dakika kila nukta kuna wale ambao wanakata roho kuna wale marahurukio no Ngai ni mwega uli na mweke wa guthina mbere kuga Ngai ndeithia gwathikagira ndina kamweke aguthina mbere kwira Jehova ndeithia tu guikaraga ngigwathikagira nitondu wa ciugo ta ici ciandikirwo kanitha wa Akolosai ni njamba igwitwo Paulo thiini wa Akolosai ithatu mwari ucio wa 23, 24 na 25 na ni ciugo cikoragwo ci notari munene kuri aithui etikia kuri aithui a Kristiano na nigetha muikarire uria tuthiite na mbere oro ringi guikara guku muhuro uyu wa riua ukorwo ni muikarire mwega wa kugucithia Ngai ciugo cikoiga undu o wothe uria murikaga undu o wothe uria ugwika muthenya wa umuthi gathoni wakuni undu o wothe uria uguthii na mbere gukorwo ugiika na kuguo ciugo thaka muno cikiandikirwo kanitha uyu undu o wothe uria murikaga wikagei na ngoro iyothe ndugeke maundu maria ugukorwo ugiika wina ngoro njatukanu you know wina ngoro ireciirie njike kana ndigike njathikire munene wakwa ii kana ndige thii wira mathaa maria magiriire kana ndige njarie uria kwagiriire kana ndige ngoro na meciria maria magiriire kana ndigakorwo namo nura maundu ta maya tutiagiriire ni gukorwo twinamo thiini witu ni tondu undu o wothe uria murikaga wikagei na ngoro iyothe ta ari wira wau ta ari wira wa mwathani muraruta noti wa adu ni mahinda maria ngoka haha ndiukaga kuruta wira wa mundu asha ni njukaga haha kuruta wira wa Jehova gutimakanagia nikigi kwandikwo thiini wa social media unatubosi juu unafanya nini hatukupendi sijui nini to me it is all about God Ngai mohei mihomo ya moyo Ngai mundori ngiumagara na ngicokereria Ngai mundeithia Ngai munginyaniria mahinda maya thiini wa mwaka uyu wa 2026 to me it is all about God tondu ni njui ni ma ni ndirabatara gwathikira munene uria ngoragwo ndi runguru wake mwa wa nyina wa gatoto arorathimwo ni Jehova murugamiriri wa kambuni aya othe ni ngoragwo ndi matamburite lakini zaidi ya yote ni Mwenyezi Mungu na rikorwo gwakorwo kuri uguo kuri ithuothe na nigetha maundu maria matagiriire matige gukorwo makiigwika matige gukorwo magiikika na Ngai arotuteithia muno na kuguo undu o wothe uria turikaga turi ithuothe each and every one of us gutira makania wi wa kirathi kiriku ni kirathi kia hari iguru fiu hari iguru gacumbiri wi hakuhi kuria gacumbiri it is okay no undu o wothe uria urika ukawika na ngoro yaku iyothe tari wira wa Kristo uraruta no ti wira wa andu aria matuithanagia ciira muhuro uyu wa riua ni gukoragwo na majaji you know cira nä wagåtuithanio na njä ra ä rä a yagä rä na njä ya waragania na njä ya kä hotå kwa sababu chochote ambacho tunacho kifanya huwa tunamfanyia Mwenyezi Mungu. Na mfauru agethi nabere mwari wa 24. Akiadika shugo ishi. Atiriri kanagai atiriri. Atimuadhaniri. Niwe ukamuhe kiri aigeire adu wake. Kiri takiheo. Sisi wote tutazawadiwa. Ni ukaheo kiheo, niga heo kiheo. Omudu omudu ni akaheo kiheo. Tareketu keura gi atiriri. Keheo kiri agai akaheri. Da kirorogo niga akieda. Da kirorogo. Nigi kagenia. Nigoiga, wow. Nigahura ruhe juge, beautiful. Kanagarura juge, ai asha. Ehe, yekisha, yeke ni dariga. Agi koro ni uga koro na shugo taisho, shiga koro shikiu makano ini gaku. Agi koro ni uga koro na shugo taisho, shikiu makano ini gaku. Ajuge, hii zawadi hii siyo yangu, apana, nini dariga. Yeke getihana ni. Shiguta isho shigakoro shikiuma ni todu waki. Ni todu wa muikarire wakwa. Na ni todu wa muikarire waku. Kiheo ni gikona niya. Kana niwete kirire gutiagai urea kuwa gireire. Niwete kirire gukuroke muadhi kila urea kuwa gireire. Niwete kirire gukuroke mwenye hiria urea kuwa gireire. Niwete kirire gukuroge ikarania nadu. Na ajira ere ya gireire. Ukuroke menyele nagoroshi yao. Tiku madhinikania. Tiku maguraria. Tiku maiguithia ruo. Kwa sababu zawadi utakayopewa. Zawadi nitakayopewa. Itanena zaidi. Muturire wakwa wagukuthi mwathani ma uroto igwiratha ati fauro ororigia kiuga ririkanaga ati mwathani niwe ukamuhe kire aigeire andu akema kire takiheyo todo Kristo ri niwe mwathani uria mutungatagira na ni guthingiriria ororigi juge wira uria urathimitwo naguo. It is not about your boss asha ni gai. Ni gai. Gai mutu igwere ritha na mutu tugi na igaire keo kia muo. Mutu itikiria nige. Tukoro tui matigari mamu denyo wa omothe. Are Tuesday ya tariki kieda mweri wa June mwaka wa 2026. Kristo niwe mwathani ule atuthie tenabere kukoro tui tugatira. Na mudu ule wikaga oru. Mwariushu wa 25 ukoiga. Mudu ule wikaga oru rei. Ni akari hukuligana na oru. Uria wothe ekaga. Kwa sababu gani? Nitodo gai atuagira adu othe na ajira ya kihoto. Na ajira ya waragania. Ategu dhurania. Todo gai dahana majaji magukuli. Na nikio korogo ena kihoto. Nikio gakoro ena waragania. Nikio gakoro ena madhini wake. Weda kaguru na abesha. Weda kaha kuona mamirio ni mabesha. Nitodo gai ni wama. Na gai witu arogoshu. Nitasema tena, wale ambao wanafanya mabaya, wale ambao wanafanya maovu, kuina mauruma igimu na madhiti na abre ukuruma giki kama huroi wariwa. No muduria wekaga oru, neikarage akiaragiria we, nuona kualiria ni, gatho ni, ushagulitego ikaraga uwekaga o maudu moru. Kumbuka ya kuwa, mwathani agakurea kuligana na mauruma shio weikaraga oge ikaga duari ya ge. Kuligana na mauruma shio weikaraga oge ikaga ginyashi yari. Aria odhiete na abre kukuroke igiruo, muoyo ni igai. Noni di mekaga oru gai arode idhia, nikana meke oru. Na dikweda kwekurage kamodo uge oru. Mungu atusaidie sisi wote. Direhe ya natamuhia, notikugogo ni guwajikaga oru ni geragia. Na okurea fashana gia gai arotu ikawako gireriria na kode. Kira no mudu wothe ni aririkane mudu uria ushaguraga guikaraga agikaga maoru akari ho kuringana na maoru macio make aikaraga agikaga kwa sababu Mungu atuagira adu othe ate godhurania ni todo ni wake hoto na gai witoro goshon. Good morning ni theini watafarira ya kuigagura kiroho kameme
1: arahuka roshi ne dhinashara kija dha inya Arahoka. Neguikira gia ya kuthathaura magatheti.
2: Mekwekwe.
1: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
1: Kameme. Kayo kamo ige. Tuko chonjo. Roshide dhinashara. Kija adhainya. Arahoka. Don't miss out.
4: Sisi ni
2: Oya anko.
3: Yokinyira ruiru.
2: Tokinyira tena weku.
3: Muso ne mokinyu.
2: Ameshafika.
3: Wewe mwenye atiri ile ikokinyete. Azikonywa shaya tu zinisendi. Ashafika.
2: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
1: Moi kariwa gatongona na matora maria marigi seirie. Gatano gaka twena deti nawe. Oko shemanie na team Sanjamoka. Emwe kwemwe kumaroiro Vision Park gatongora. Nyogoko kudiero ebo ne Tony Young. Shiro wa GP na special appearance ya Dada Sara. Webo otukanirio ne DJ Dibul. Negatano gaka toke Sanjamoka. Emwe kwemwe kuma Ruiro Vision Park gatongora. Tuma

Wow, mwini etago rudhu wa moyo, rubo rudha kamono gai muradhimi. Na jaba guto ayuvu, ido shihara ganyo ni mushuka ni gainu wa shukiri. Aki muradhima na kedo kegi na kegi. Double portion. Nogu ni gudaku hoera, ubarikiwe sana tena sana. Netodo gai ni aradhima na ganga. Nadadhutu kanagia, hena waria Minister Mary Adhomaha Hauhegogo. Nikiwona gagima heka mweke, mutugatiri owodhini di mwea haka mweke. Akayana na bashi ya keshi ya dhimu. Na nigeitha wakuro na kiuri ya takiu. Oka muhoriro, oka muulia, kana oka muadikira. Bata haidhuru.

koro yohithanitio na wendi wa mwingi ni aroigite ati adogiri magana meri mamiro giri na ithatu ni marutete maoni mao na aroiga iyo yari public participation ni igionekane yaiganite na aroiga mwingi wetu kuheana mawoni mwingi niguo cokaga gutua itua kana ni meguthie kuheana mawoni no aroiga tonginyona mwingi uthie kuheana mawoni mwingi no tua itua ria kwaga guthie na mwingi ugitua itua ria kwaga guthie ndungiuga mundu uri ugwitanite ati ni akite mahitia no aroigite ati adogiri magana meri mamiro giri na ithatu aria mathiete kuheana mawoni aya ni adoiganu na hatiari na ihinda iraya aroiga na beno ni ikiganite na ke atekeu getina rege tome keiganu egia kuga ihagura ria gacagwa detika korore kenyitiriro kiwatho maracoka hau marakiuga public participation era yekirwo neroneka ne akinyaneire wakiria gacagwa ni maroretie mwingi wathiaga public participation ya ya kuga atia tondu mwingi dweri to gacagwa ni mahetia mariko athitangagwo namo kogo maroiga gakiundu gikigibati gukoneka gitia kinyaneire kiwatho no igotinira acokire kuregana no horoyo wothe jaji aroiga ucio ti undu kogo undu ucio ni uracokire guteyo na nja ne kona era guati ne kwale na mahetia ripoti yake ade ko he hani hade hade na ripoti sike public participation ne kona ka kuna mahetia no judge ni anasho kile roiga osio tiodo munene ati mahetia ni mali monone kile mali manini na mahetia manini matige to magashagua ashoke gutweka ati ne ko no kio ihagura rere yake ne igoti judge no arogete ati watho dugete ko kona public participation deputy president mwero hani kidure kidiki yake shoka gutweka ne kwa muru na te buge kimukidira ire kabira ore ikoragwe hetwo kiwatho a Kenya ni mahothete hinya waona makahebu buge kogo buge yokao kidira kidiki buge arutaga wira uria heto ni mwingi wa flori wa Kenya judge mogabi ha haro igati agikoma wira mothe ma buge maria bagu toro mutaratarini wa public participation wira oyo ni uri shoka gutweka ni okorito ha na ro igati maudo mothe kana mawira mothe ma buge mafati gukorwo magitwarirwo mwingi ethini wa mutaratara oyo wa public participation kuroka uhoro wa shira wa gashagwa gukorwo gitwarwo buge tondu oyo ni shira wa twaritwo buruguto ya ihenya ihenya kahinda gathi komugwaja ona haha igotine na shokire kurega na igotire roiga detrienda kuigirira uria buge ya huthirire thiko ciayo mugwanja kugo ni maroigire matikoda gukoma makigirira na matikoda korora kana buge ni ya huthirite thiko ciayo mugwanja wega no igoti ori ni rashokete kuria ciuria cia kana thiko icio mugwanja ni jiganu na igotire roiga ati hihi buge ni fatigo kurega thode ka mutaratara wa mwanya wa kwagura deputy president todo senate yo ile mutaratara wa kwagura president ege kofia ori ohana kugo maudo masio mothe ni marashokire kwana ni mate yanirio na hane hoshira waga shagua ora shokire gukiritoha na keodoge ke guge ta kiana tariki ya neke liruo gigo kia ihagura kiloneka noge gudie nabe na guikara nake turio hau regatho waga shagua lu noigete ati negoshokia siroyo wake riko itualere rea igoti na igothaina neko rega shagua todo ndo gutire wafisi ya mwingi agekorwo ni eguthuro gutire wafisi ya mwingi angihota kunyitirira riu haha gashagua no nginya akorwo agibanga giuteti wagithiaga nambe na kung'ang'a na igoti ni tondu ni igwite ni egugicoka igoti ni ria piyo kogu eko na maundu meri akorwo ni eguthie nambe na gwibanga giuteti wagithia nambe na kung'ang'a na igoti ni ria piyo gashagua ndarendaga gucokio gitiini kia deputy president mondo kiria kiratumite gashagua thie igoti-ini arendaga kwehererio kiana gikiekirirwo gigo giki kiihagura giki kiramugiria ati ndangigikorwo nginya githuro wabici-ini ona iriko ya mwingi no gashagua mbere ya ituiro riri ni arerite arumiriri yake mahorere na aroiga ati we ni etereire o uria igoti rigatua na ni aroigite itua rigigikorwo ritari riega ni egugicoka igoti-ini ria appeal ataramu ake kana hihi andu mamukuhiriirie ni maroiga gaka niko kaundu karia bangite ni egucoka igoti-ini ria appeal ni kuri andu ta Barack Muruka Barack Muruka ni mutaramu wa maundu maya giuteti aria maroiga ati itua riri ni iguthe rinene muno kuri gashagua na terere igo itua ria hota gutuika igeca hariwe agigikorwo ni eguthie nambe gutuika mutongoria wa gicigo kia Mount Kenya tondu ni kuga no atongoririe ari nja wa wabici cia mwingi no Barack Muruka he undu ungi aroiga Barack Muruka aroiga korwo gacagua ni arahotanira igoti-ini President William Ruto ni angironekanire e mundu muru muno na hihi ona ate muno kana ati ritwa riake giuteti-ini koguo haha mundu uria ungirari na igutha korwo gacagua ni arahotanire ni President William Ruto oguo haha ni harari na mundu ukuguthwo na aria maraguthagwo harari gatagati ka either president kana gacagua na kwa ihinda riri mundu uria wi na igutha riri ni gacagua Herman Manyora nake aroiga itua riega korwo itua rirari riega kuri igoti-ini ni ringiraheire gacagua hinya makiria thiini wa mungano wa mung'ethaniro ona geko dego kwa kihuranira gite kia president Manyora ni aroiga ati gashagua ni agirathire methaini ya miario ahana tare mudu ngiruga ma no atuitwa ria kwaga kurugama no ari aroiga haha ni harito tondu guthie methaini na aruna ke mung'ethaniro meguikorwo magiikana na ke methaini makimenyaga oyo ni mudu gutari kundu angirugama koguo Manyora ni aroiga kaundu gaka ni gaguikorwo kahanite ta kahohia gashagua gutire kindu kiega to githie methaini ya miario no na thie miario-ini wina ucamba no kira andu aria angi no rugame no riu gashagua ati
korwa gedie meda ine ya meario adu aliarari arathie kwaria nao

makemenyaga dari no doge atigeti gutiri handu hangi angerogama turi osiasa ini ici cia mwaka wa 2027 gushenyo siagite tigatagati ka Uhuru Kenyatta na President William Ruto gatheti onera atariria ici ni ironekano irathie na mbere aya eri ni Ruto a Daniel Moi age siasa ne machokire gwikora kiodo ine kemwe kya ugwati wa ICC maudo maria mekulira mwaka ine wa 2013 na ogwo ni gwa machokire kunyita na Uhuru hedio ari na kiama gitagwo TNA na ka William Ruto na kiama kitagwo URP siama ici ni siasa okire kunyita na negetha makro makingethanira na Raila Odinga hedio ni mari na ndugune ne mono ni rio mokaga mwigeini kirete guihana ine na makujita shati moko negetha monanie wiro ria mana rutira mwingi gwa kinyete handu ati ginya Uhuru agithie hege igotine ria kema flori kuri ICC ni akinyaga handu akeyaura hinya wa githirikari na hinya ucio akaonegera William Ruto koga tinga ikariria William Ruto gitekia unene no siasa ni gikoragwo na wejina okuri dugoyo ne acokire ikigia magesha ne gicoka guthuka fio na yathukire thutha wa Uhuru guthurwo tamu yake no muno Ruto gatheti onoregati ni agoro mokeire Uhuru muno ni undu wa Uhuru kugeithania na Raila Odinga kiria gitagwo gaithici handshake gakaniko kaundu karia gatumire William Ruto anakarire Uhuru Kenyatta na jirane ne muno no he undu we acokire gwikika ha Uhuru atekumenya William Ruto ni ahuthirire miaka yao iria matuire mari ndugu kwoguo Uhuru atekumenya William Ruto ni ahuthirire miaka yao ya ndugu na Uhuru haha niho acokire kuiyo maiyo William Ruto akeigira na akiendekithia wega kuri andu gicigo-ini kia Mount Kenya na kuratuika haha neho William Ruto hotele kugusia MPs alia all the mali ya Uhuru Kenyatta akimagusia makigira mwana wake egaka nika Ruto ekite kahora nekite kaundu gaka miaka meingi wakirete tu wakionanagia Uhuru uria mehamwe onaroga mahandu etaga mundu wake wa moko kube nikutahia anatahia kiondo kia Uhuru gia gisiasa MPs a Uhuru nio machokire kumunyanara na makimukunyanira othe Uhuru agiuka kurora ne atunyetwo bedroom yake yothe negathi na William Ruto adu gisigoni kia Mount Kenya ne machokire kuhutatira Uhuru Kenyatta ne kuona Ruto niwe mwega tondu ni urameciria maita maingi ni okaga guku gicigo-ini kia Mount Kenya goka harambia gathie kanitha na andu makimuyukia na njira nene muno na andu magikinya kuona ona ti Uhuru meciragia wega mundu meciragia wega ni William Ruto ti kawaida no doyo ni gwa shokire gwikeka gicigo-ini kia Mount Kenya Mount Kenya ni acokire kumena mundu wa Uhuru Kenyatta ekihibiria William Ruto na njira nene muno ona wega wothe wa Uhuru kiana kawariganira na Uhuru ni acokire kwagirwo gitio na njira nene muno gutire kundu Uhuru Kenyatta arumirwo tori arumirwo gicigo-ini kia Mount Kenya aruna kiage uteti aria mathuragwo ni undu wa gwikira bisha yake poster ine ciao aya nio mabiriirie kumurumana makiugaga Uhuru ati ni lame duck president no muno mahitia ma Uhuru matuikaga no kwedana na kugeitha ni na Raila Odinga gutire mahitia mangi Uhuru eragwo ekite otiga kwendana na kugethania na Raila Odinga amware marumaga Uhuru muno ni mundu ta dede nyoro kimanu wa icungwa ndumu na kithure kidiki nage dede ni aronekane atigite no icungwa ginya muthenya wa muthi no arumaga Uhuru kanyaga wa the ona ni akoragwa gaikiria Uhuru mi ariomerero no menye ni uhinga haha atetio aya moigaga ati Uhuru ni ekite Uhuru muno ni undu wa kwendana na kugethania na Raila Odinga ni omaratuire magathiririe President William Ruto makiugaga William Ruto ni edete bururi wa Kenya ni undu wa kwendana na Raila aya ni maru maga Uhuru makiugaga ni akite Uhuru muno ni kwendana na Raila Odinga no ni omaraga thagiriria William Ruto ati tondu ni aga ithania nedana one kira andu Raila Odinga thini wa thirikari ino itago ya broad based Uhuru gicioni kia Mount Kenya atigirwo na andu anini muno uthu ucio wa Uhuru Kenyatta gatheti onera ataririria no tuire thutha wa miaka na uthu uyu uri oho no riu President William Ruto ni akinyite handu akona ni arabatara Uhuru Kenyatta ni undu wa uria maundu ma gisiasa macenjetie na uria maundu mamuritũhĩire ni gukoretwo na mageria ma kuiguithania Uhuru na Ruto no ni kuroneka ni kuremete ndeto ni ciugaga ati goro ya Uhuru Kenyatta dede yahota kuhona irumi nyingi arumithirio nakona hi arumithirio ni William Ruto na ginya muthenya wa muthe thina ni ati no akoretwo akirumwo kuri Dithemba kenda mwaka wa 2024 thutha wa mugomo uria wetagwo wa Gen Z President William Ruto nio eteka nyaka unagecera mucie kwa Uhuru Kenyatta kuria icaweri na thutha ucio Ruto ni acokire kuamura andu aria metagwo taria arata Uhuru thina wa cabinet aria mamurirwo hindi iyo ni hamwe na William Kavogo mutaigi wa Kagwe Odomenari Kinyanjui haria ndagweta Kavogo ni akoretwo akioneka ni ungi wacokire kuingira thiini wa gengi iria ikoretwo igikiria Uhuru Kenyatta miario miruru Uhuru ni macokire gutungana ringi na president kuri mweri imwe mweri wa kanana mwaka wa 2025 hindi iyo ni Uhuru ehinde ria Uhuru athiite kuria state house athiite mucemanio wa maundu megi thayu bururi-ini wa DRC ni mucemanio wabangitwo ni ngwatanĩro ya Africa irathiro na ngwatanĩro ya mabururi ma muhuro wa Africa iria itagwo ya SADC twacokire kuonio mbica cia Uhuru
agecera cerio migundaini kuria state house ne president William Ruto no thutha wa mweri umwe uhuru ni acokire guthie mucemanio wa muingi na kira jenzis matigete kire gukorwo makenderio guoya na matigakire marwire ihoto ciao ona nginya handu agikinya akira mwiritu wake witagwo ngina anyitane na mumorio gitondo yuthi nio rucio rwa bururi wa Kenya agukioneka maundu maria maronekaga kari ma ndugu yao maundu macio matiriho na ningi mbara yao ikionekane acoka gukiambururuka ringi uhuru ni aracokete orore uisha ikuhi na roiga president William Ruto no kirakirete hederaru nakene ucogera maracogera muinge makionekaga maundu mara maratidikane maundu ma ukabira na roiga maya ni maundu mafati gukorwo makiroro tondu hedera flori wana hia wahire ni undu wa maundu tamaya uhuru eno aneriri andu aria athaithite kana aririkani andu uria mathaithite mwaka wa 2022 na kimera matikaro rejire re marorire no andu handu ha kumuigwa ni kumuruma ma murumire no ri wa dwaya nio mararira ni undu wa mathina uria mathite nabe na kuigiha kiama ke UDA ni ryo kinabiriria oro ringi kirabaniriria na uhuru na irumi ari na president William Ruto na manabiriria na irumi nyingi muno makiugaga ati uhuru atongoretio ni uiru ni kuona ati president William Ruto ni atwalithitie bururi wega ona ni maraiga ati uhuru ni atigire mathina maingi bururi ni ya William Ruto arageria guthondeka na ati uhuru ona ni agutunywa base ciake cia ritayaga kana kaundu uhuru aturaga eragwo no haha unyite wega uhuru ni gwetho arethagwo atweke muru na wage siasa wa William Ruto kuone ka ndugu ni arema aruna president William Ruto ri mareda uhuru eherere uteti tondu gaka ni kaundu kana makoyoto makiuga makoyoto makiuga ni meko mutunya base cia ritaya aga kwehera utetini haha ni hohorokere Uhuru aledo ehere siasa ineneke adothe ni moyate uhuru ni ugwati uria munene fio hari president William Ruto na matanya make ma 2027 gutiri ugwati munene gukira uhuru Kenyatta kuri matanya ma president William Ruto uhuru ni akoragwo na uge munene gicigo kia Mount Kenya na togicio kia Mount Kenya uhuru ni mundu akoragwo na uge ginya aja wa gicio kia Mount Kenya ginya kundu ta Nyanza uhuru ni mundu uhekete gitio ni kiaru na president William Ruto mararuma uhuru magatogota tunwa ni moy uhuru ni ugwati hari matanya ma mago shoka rege mwaka ini wa 2027 usio ndo wa bere wa keri kiodoge kine besa siasa siya Kenya na ikuragwo sisi ya besa nyingi muno William Ruto ena besa na makonia mungethanero ine gutire mundu wina besa isio nyingi mundu da wina besa agikone guthie mwana wa mungethanero mundu ucio etagwo Uhuru Kenyatta uhuru kunge kinya handu akorwo ni kurekereria kibeti uhuru na agikode kwaria muno no akorwo ateithitie mungethanero na njira nene muno no thengia wa macio mangi he undu unge wa bata haha uhuru ni ari na international networks oni ari na arata agoteka ginya jawa bururi wa Kenya ni shiretwa international networks githirono kia Kenya to githirono kia bururi wa Kenya uyu ni horo ukoragwo uhutitie thi yothe arata taya dagweta kima bururi ga kanika undu kanena na kaundu gafata no muno ona nduguta isi uhuru akoragwo nacio cia kima bururi no asihuthire kugukorwa kihithurania na kuorota maundu mamwe mege githurano ya bururi wa Kenya na muno maundu macio mage kromati kinyaneire ni kiaruna a president William Ruto matarako matoro mesiria uhoro wa uhuru na muno mesire Uhuru Kenyatta no agikorwa kirora mwena wa mungethanero ona nigukinyeta handu gukoneka kae githurano giki gia Kenya gigakorwo kire mutitimurano wa Uhuru Kenyatta na William Ruto ritarere ni kuroneka kuri na ngora ni noria kwari mwaka wa 2022 ni dako data aririam Ate 2022 uhuru eta president ni ari na umenyereri muno lirikana hema huduma ige mwaka wa 2022 uhuru ate agie kire todo bururi wa rio cia dini ciake ni ge uhuru ni dako dagwe tane ko hithiro ehithiro ni wire mruto agicoka kumenya ni acokirwo na thutha na kiondo gia kege othe gia siasa ni gitahirio no ri tarire uhuru agigetwa itwa ria kuigira maundu ni mege siasa cia mungethanero e kuigira owe wega araigira kiondo ni kihana atia na ni ge muige tagicio ni kia Mount Kenya na kuria kungi ni monete uria merite da ameraga ni undu wa kindu kingi ameraga ndeto yama tondu andu a Kenya ni makoretwo magikaya na makoiga maundu matirathie wega no he undu ungi haha Herman Manyora mutaramu wa gisiasa aragweta aroiga atiriri President William Ruto ni oye mudu uria tu ungihota kunyitithania mung'ethaniro no mudu umwe tu na mudu ucio etagwo Uhuru Kenyatta gwetha muhuraniri umwe wa mung'ethaniro gaka ni kaundu gatari raithi ngwataniro cia giuteti cikuagira haha no mung'ethaniro wina uhuru maundu maya ma witikanirio nigetha marugamie mudu umwe maundu maya no makorwo me raithi na President William Ruto ni oye uguo wega ni oye uhuru ni oye guru iria nyitithanitie mung'ethaniro na nikio riu nginya marageria gutindika ndama ya ukabira nigetha monekana gikuyu no kiamukwo ni nduriri iria ingi ciothe no
nake wa bogogo jiri na mudu gana wake makia jubiri no manewe kaine wega akoigane ta uhuru edaga ruto agwe na ari mone gukinyanidia cioneki ciake kuri muingi nigetha ati uhuru onekane ni aritie mahidire rite ati adu maudu matigakoro magithie wega ati na kaudu gaka gakinyanira uhuru ni hota ni akahota gwikira mudu wake mwaka ine wa 2027 no wa bogwa fatie atwire uhuru agiritie president William Ruto ahige ciraniro ciake na jire hana atia wa bogo ni aroiga jubiri ni rario ni mwiteo na jubiri rario ni undu wa kuri mu gwitikira ati ni ahotiro mwaka ine wa 2022 wa bogwa rikia kuga maudu macio mothe akoiga no wa kiama kia jubiri gutithio rohanini ni gucoka na maria mangi megathitini.

0: dire 2032 na wandike handu urio goka kahinda tagaka twerekeire githurano mugakorwo mwete mahiga kumuhura mo inyui tamu ya ucio goka yateithia William Ruto aruge karuge gaka tondu keona na wama akaruga uguo 2032 ikinye president guke urio goka tondu ndagagicoka after 10 years mugakorwo mukimugira ngemi otogo mura ugira uhuru muigai wa Kenyatta omuthi
1: tugatiri acio matogretio ni Isaac Gatama na Moses Gitonga makiuga megukorwo magitambia ndumiriri ciigi thayu mweno wa Juja
2: kwaraneria na kuhoera bururi ona kuirana kuma haha uria tukuhujia thayu
3: na tumeongea sisi wote na tukasema tutaweka amani katika constituency yetu hakuna mtu atakuwa akiuliza mtu mwingine
1: kameme kauka muige Juja jetago Rose wa mwagi
4: tokyo mamwena wa Juja ane atashiko sheshia na kweruta moyo ni sio garakete na gikiroki ne nema turaini matiganite gicigo ini kio bunge kia Naivasha ripoti ire aitigite ai kalima turaini maya hamwe na family ire na kieha turi wa bugo wa githinjira tumenyithia
5: kuringana na muikerigiti wa gikundi ga gutetera ihoto cia umundu rungura ifurigiru agenda based cluster John Kinuthia augite ishaiku ishi kwa sheshia na kweruta mioyo monoi wa Naivasha ni sia kumakania kuona ni sia na sia miaka mini ni mono
6: nigukoretwa kwina cases dagi keno shiraigi hashi uhoro wa shiana kweruta muoyo na muno muno ni shiana shia mashukuru tuina cases wiki igiri shihitukite cases inya cases igiri shia mwena wada fifi na cases ige igiri shia mwena wana Naivasha East na nigi ona mwena wakaragita cases isho shio the shikoreto shie kuo ni shia shiana shiria shie grade wako katari hau kuma grade 6 7 na grade 8 na mwe na mwe wa grade 10
5: kinudia ni dite na bere kuga kuringana na ripoti iria makoreto makiamukira ciana nyingire ruta mioyo thutha wa kuhitania na ciari ao na igigwe kuruhania na ciiko cia wendo
6: tukiuririria na tukigia na ripoti ino koretwo kuri na maundu maingi ciana ringi kwirwo kaundu ciike kana ringi mwana anegenyo hanini akarakara himarakara macio make gathia kama express no horo wa ruta muoyo age ao ni horo wa maundu ma relationship
5: Gukiru gukinuthia ni uriti ya shiari guetikira kugiaga giathi na ciana ciao kaingi na kaingi. Niguo makahota kumahekirira githirano kia muturire na niguo mahote guitiria ndamathino ya kwiruta mioyo.
6: Nituraahoya muno muno muno andu ari othe wa Shikadau authority mashukuru tugerie kugia na sessions nyingi uria kwahotekekana ciana ici ciaririo ciana ici cia kuhurwo bara ciari ciatene ringi mwana ni anyitirwo ni ahurirwo bara ti ciana iria ciari ciatene cia kuhurwo ni mwana ubatarikite nginya ona kwaririo muno kuthikiririo na harehe kuhotekekana wakorwo ni kansini heo kansini na njira iria yagiriire
5: handu-ini ha kameme kayuka muingi Naivasha jitagwo wa Bugu Wagedeji.
4: Aremi furorine reu marataruo kuhibiri ya uremi wake reu niguwa mahote kwa dadura magedha maona kwe madhira faita makiria taulia turame nyidhino mwade kwito madhiyo dongo.
7: Mwoda inewa mwona ni umoremi wakaro mwena wadheka. Turatu ugune bishange mshe mimeretiga nete tamarigo. Bosho makorofia na spinach na irire metu notara mwaiguru na ajera ya witiririo mae.
8: Toya aremi ni makoreto magikulia mimera magitumira dawa aikenye ike na magistumirole ya kutagere ide. Tugitho mwge ikine tuagere kwa nne maonia teknoloji ili ige siekuo magenyihia mutumirire wogone indo ta dawa na naogoro ni megutumira dawa majirere ajega magiro ni gucitumira gwitigathukie mire yao afya yao gathukie tiri
7: ataramu rwogine ruru thuthuria makiuria rimi kuhibiria rimi wake riu niguo mahote kungethania na tutabi no shejia warira itemini ria kwa dadura magetha maona faita
8: atrageria ko inua mukulima ahote kuigehia masiaro mahote kugia na income ikota kuma sustain todo maigaga hatiri besa marathode ruogwa nugwa tureda kusejia mordo aigiro horo ina waremi amenye ni agudhodeka besa
9: nombuge ntuko hiko na dhinato tafauti shiyete kinyiri itareo ipo kulika na kinyambere tutauga ira mpempe lakina andino kona notupungira mpempe
7: taramu anare marathaga niya mwona ni umagu tararimi mudhia ina waki umia geke makiwa kule na fata waremi kunoro mahida kwa mahida ni uwa maote kuwa na umidhio muiga nuwaremi ine wao
8: na kiko manokinene mudhenya wa Friday mweriko mina igiri na mweriko mina idhatu mudanya wa Saturday wa corona githomo kinene gikorainie no horo wa agriculture na muno muno horo wa horticulture ni tugakorwo na arimi
7: ha doine ha kameme fm itagwo mathi dungo wabugua
4: na ripoti ya madhio dongone ya totiri hira mohoro maito madha idato mohoro magine mego

0: agikoro makie yumeria guku town ni ananyuki na forithi kana ma afitha a forithi ni aingi muno guku town ni no na nio marakigeria gukoro magicokaniriria muingi na riu ni magikoreto magikia kindu gitagwo tear gas darora mwena wakwa wa mbere na thutha wakwa no dogo ndirona guku town ni ananyuki ni amuthigari cine ciragikia tear gas nyingi muno na magikoro makigiria muingi gukoro we hamwe ikudine na magakiuga ati Dikari dragi koreto ikimete kiria ukoro makiru rugana. Dina bere na konyita nirana niwe mudikiriria wakameme kayuka mwige. Niguwa dina bere na kukwiroli ya Laikipia. Ire gariura kuma tauni ya Nanyuki. Ire akuwaji tikakawajira wa washira.
1: Thank you ni gatho na muikare amwe hugite na tugithina mbere muhoroine mage ni ati muingi hamwe na atongoria matiganite no mathiete na mbere na kuruta mawoni matiganite na ni kuromerera itua ria igoti irenene gukindira kuhagurwo kwa uria wari munini wa mutongoria wa bururi rigathi gacagwa muthe wa ira mubunge wa mukuruine wa Kirinjo ni Kagucia arauga igoti ni riragarurire watho wa kuima gacagwa kanya aga kwehererio thitango ishi guku agiukirira agikirira nganja marihi maria igoti rirathanire gacagua akorwo akirihwo ni undu wa kumwo kihoto giake ni mbunge ya Senate riria ahaguragwo
2: igoti nene ria bururi ni rimakitia a Kenya othe ni kuona ati ni monete rigathwa gacagua kihoto giake ni kiagarariruo thiini wa impeachment iria athire na mbere thiini wa Senate igoti riu rikamuhe award ya milioni 50 no igoti oro riu rigacoka ningi rikauga ati impeachment iyo ni yagiriire ona gutuika oro igoti oro riu ni rionete ati kihoto giake ni kiagarariruo ni itua ria igoti rigukimakia Kenya kuona majaji mage contradict oro ene na nginyagia ona mundu wa kawaida utathomeire watho akona kwina kuhithirira kihoto na kuhithirira justice hari rigathwa gacagua haithuru ucio tigwo muisho rigathwa gacagua ni guthi thini wa court of appeal na nigetha agerie gwetha kihoto giake na ningi nginyagia riria ka exhaust court process bado ni eligible kurugama ta president kana giti oro giothe kiria ngere thini wa bururi wa Kenya nginyagia riria process yoyo the igathira kuria supreme court
1: Mwene kandarathi uria wihokeirwo waki wa ruhonge rwa uthuthuria wa mirimu niruo Kemri mwena wa Mwea County ni ya Kirinyaga ni arikitie kwambiriria waki wa ruhonge roro ruria rutanyitwo gukorwo rukiguna aikari kuma thiini na nja wa gitaru gia gatagati ga bururi Richard Mugo ni aratambũrũkia riboti ino makiria county-ini ya Kirinyaga
3: Nikoringana na mumbunge wa Mwea niwe mirima ingi na uria augite kurika kwa waki wa Kemri rubonge rwa Mwea nikugukorwo na uguni munene kwi ekari kuma gitaruni kia gatagati wa bururi guku akiongerera kuga ona mbeu njithi gicigoni giki nimegukorwo makigunika na mieke ya mawira
4: na ndagike no turaria contractor ako site niketha twake cancer research center na tusoke twake kindu twitaga teaching and referral hospital varia vitu va Kemri tugukorwa na thibitari teyo niketha tuga savaga aduma this region ebu na kuria northeastern ni tondu na kuo gutire ikambeini gutire magokaga Kemri iyo
3: akiaria wenda kuthuri mata barira itiganite cia ukuria Mwea ninge augite wakiwa barabara ya kuma kutus kiorugare etwikanire kimbembe kinyagia mwena wa kanjinji na pia enyo nyitete thinga morote kugacirithia mibango ya ukui makiria rira arimi maraumiria maketha mao kwerekeria thoko ni itiganite
4: tus kiorugare kimbembe kanjinji tugonye pia road contractor ako site leo ni turekirara Riria kuna abura ndungigerera barabara yoni ndo adoro. Riria gutena abura ni ndo arukungu. Ndimitega barabara kisirani. Yoni turekerarani.
3: Nitabarira ikenerero na njira nene ni muingi. Aikari makiuga tabarira isi ni gacirithitie miethere ya umatho wa wa omuthenya.
5: Barutana ngari ira thukaga muno. Kwi kundu twathinda tukigwa muno hende ya mbura yo ira. Ndoru ni kwagirite tondu riu maundu ni mega. Ona mbura yo ira gutina thina. Turathio wega na barabara ni ratutege tondu ni turathige kanyamukani.
4: Kuna opportunities tondu kuma tatu si kwambiriria gukuira mwena ucio okoro una nyanya cia kuokuragia mwena ucio kana mikovoro kana kii kana meroni tokumirio kaumagariria kiria rami kathie nywe kuria urathiaga na ithari mwe ukathiaga na dagika 10 bururi ukoraga kithamba kiu
3: giri botera kameme kayo ka muinge Kirinyaga reto aria kwa ni Richard Mugo
1: na ripoti ya Richard Mugo ni ya tutirihira mohoro maito mathainya mohoro mangi magukinyira cia handa tha ithano jitagwo muaura wa wajiko
6: Oma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogikorwo we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704

0: andu ini hakameme kayu kamo ige kumati goni de muru kaunti ini akiabu aleto alea kwa nejau ya kinudhia
1: na arimi arema yuketi arimi wa irio shia kimerera kana organic farming kaunti ini akiabu ni moriti bugea kaunti kuhetu kia wadho wako mahotithi ya kura mata arimi ureo kwa mahotithi ya kudha arimi ya kana kumataithi ya makiri ya hari arimi wa kimerera taureo abui wa isho guarata areria
2: Ne iture niria thigio deya ni kuwa arimi airio shia kimerera mahigurete donyo ya ojero ya kwedia magetha mao kuria marauga ori mioyo ni umu koreto ori wavata hare kumenyera maria maturigi shirie.
3: Na kumare dea dabirie kuri maurimi wa kimerera ni nyonete yote hivyo todo iliria deya ya gaitiri na dawa ona megoda ni agiraga ega shokio noru. Do kuri mana dawa kuhura dawa afia nedo kaga na mirimuweka igiha. Noto gimenyera irio shia kimerera itari na dawa mirimune kunyiha nyiha na miturire itu ni kwagira ona miaka ni tuguikara miaka mingi
2: kumana na urimi uyu ni mahoete ona oku hego kamweke thokoine irirathi na mbere na gwako ni thirikari ta onjori aria age
4: twi arimi a organic farming na aria mekaga agroecology tuheo hado thoko iria ciothe cirako theni wa bururini tukakorwo tuhetwo hado ha kwenderi irio cito ta arimi aria makoragwo me organic o ta uria arimi aya age marimaga na ndawa makoragwo mahetwo kwa kwenderia ona arimi a organic nikimatige kuiguo na hauja tuheo hado theni wa thoko icio
2: ikudi iri nyitagirira arimi aya marathingiriria urimi uyu no gashira makiria bunge cia county igihetukia watho wa gukinyeneria urimi uyu na njira nene maturaini
4: tho wa organic wa agroecology ugihetukio ungikorwo tuteithetie ati tukurima tukimenyaga tunitunyitetwo guoko ni thirikari thirikari ndina manoye de kuona andu mararora mazingira magatigirira maundu mothe ni marekika uria marendekana tuhote kurima tutari na guoya
2: riu arimi ya makiuria ona ukurubuyagio na njira ya mwanya ya kuheagwo mbegu cia kimerera oro tarimi aria age makienda urimi wao ukuruge kuri kana
5: nio ona ngehe fertilizer digihada mugunda wako na tiru wako ni mwega to ni uthimitwo kuoguo ngioka gwako atari we boso yako era bata tawe no twende undu tungiteithirio ni thirikari tuge na mai nigetha tuhote kurimaga namo oko ni mbegu ona cio mangihota gututeithiria gutuheaga ni tondu ringi ni ta susu mukuru ni erenda kurima
2: Hadwini Hakameme FM kumaiturene riadhigio deya kauntene ya Kiabu ditago wabui waishugu.
1: Nimuthi ya mohoroma dha keda mukira mohoroma geike gira dha ikomi jetago joku wa shidra.
6: Uma weigiririku no shaba. Ne mohoro kuma kameme kayo kamo igi. Ogekoro we no dogi na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704 111 555.

0: funny nonsense.
1: Neju matatu ginyagatan. We either a barusia spe. A mutwe hali diago kuhehe.
0: Watuka zindwa, tuka zindwa. Wanane, kuna promo. Uliona inajazwa jazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Wakikuyu.
1: Nikuwe gaga.

0: tu opinye ka thata
1: yes ya itso yo ne ma embe ma go kwa dona ke mo yang go sa ke di yang bui
0: they know we ga gara bot che and they yet ten section koni wa do
2: we ga

0: Mestinya kasih je bodoh. Kalau tak kira maledi ini.
1: Aro sih, no komai kari ada di baju bagai saya hari akhirnya. How you so pretty? Gijada ini sih untuk usia kita.
0: Sikinya.
1: Negara
0: mohon. Mama yang mati gumuti guma beri ada isio.
1: Ni. Dan mama yang no korom moduli semula tak aku. Naga yang mesti dia tahu akhirnya oh. No korom dah aku ni fix.
0: Yes. When we get so kita kurung kami ni. Nanti aku tangga along.
1: Leo na no kwa da ko ya na view. Ele dia tu mia sio heka mwana, ndina ko atari karame nyamba isa ku ku Nairobi. Ige mulegera.
0: Ah, kana ri tu tena pokeredi.
1: Ina ka redi ka mundu ka. Eh, ai kana ri wa mundu ka ri.
0: E ka.
1: A mundu ka.
2: Kanara gine ya siaman Simon akata omuzenya juma tatu ginyagatano. Thene wa homoka.
1: Sante sana na ikoruo thogora wa maguta uyu kiri iguru take ni uraguthinia no ko we driver wa tegithi matatu ona kana twarithagia ngari yaku we wi mundu kiumbe igocio the guririkania ati we thie kinyuru ni kya maguta ngwecia ndu rakigwo mucayo uri okiri kuo andi tondu besa iria urahuthagira na rita o imwe ya maguta ari ndi ciongererekete na ikambatira iguru muno muno makiria no akiona ni urahuthira besa nyingi ukira iria urakuva gete arire ndire hida ndiaguthe mana kana kuyeherania na mathogora maiguru ma maguta garurira ngari yaku umuthe abiriria kuhuthira gas
0: uri na gas ya kuma autogas uhuthagira besha nini na injini yaku igaikareri njega ukanyihia thavari cia guthie garage converti ngari yaku umuthe uhonokie shiringi urathimu namba ya 0800 720 995 kubook session yaku autogas powered by proto.
3: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko wa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megi Dhahabu Ladri Limited ni tukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa Thuita mitamboini ya Kameme Kayukamo Ingi.
4: Kameme Classifieds.
5: Gutwarithia gari gutiagire gukorwo kuri kuritu na nikio Sony mari haha ni undu waku. Sony Driving School ni thukuru uhitukitio ni NTSA na Walker Sony Driving School uthomithagio driving, basic mechanic, first aid na defensive driving. Arutani aitu ni mehotanire na twina gari cia mitheba yothe. Ukawiandikithia riu mena offer ya 10% discount. Macerere main office Ruaka kana Githurai, Ruiru, Kibo, Juja, Kayole, Donholm, Thika, Roosters, Dagoretti, Kasara Nani Kenol Wagige na kugiko ige. Twandikire WhatsApp kana uhure 0710888893 0710888893. Join the best and learn from the best. Sony Driving School Nikiboko yao.
4: Kameme Classified.
3: Ene wigwite ole NCBM na discount ya mwanya kuri matereba na ene gari. Igira kunyuro kia maguta kira kire hakuhe nawe omuthi. Wikire gari yaku maguta makuma ngiri ithatu guthie na iguru uheo 10% cashback. Urabatara tu o kuriha na debit card kana credit card ya NCBA kuigira discount ino. Kumenya maingi megie NCBA fuel cashback campaign ni tukia na huko na gatonyo wa bogwa na MC Coconut. NCBA, go for it. Terms and conditions apply.
1: Osante na guririkani ati ni ukota guthikiriria tabarira ciothe iria wendete thini wa Kameme wi hari hothe ungikorwo uri kundu kuria ungikorwo uri awi guku vururire ona kana nja wa vururi thini wa Media Max Waves ne app ungihuthira guthikiriria live radio uthikiriria podcast ona tabarira cia Kameme iria wendete
0: kirora vatara gwika no gutigira na download Media Max Waves kuma hari hago ku Play Store ona kana App Store.
6: Ne vinashara na dakika mirongo ina na mugwanja
7: madha ukimenyithio ne fanikisha na Equity Bank niguo kuhotithia atumia mahigia iroto ciao cia gwikuria fegi ya Equity ne maraheire mufango uretwo fanikisha ni utugata urarumbuya atumia aria mare biasharaine niguo mekuria na magashiridhia miturire yao na ya family ciao ne mare na fanikisha shaba iria ne biashara iria nini fanikisha dhahabu iria ne biashara iria sikura kurete almasi iria ne biashara iria sikirogameti na platini ya large enterprises ne mahe na business growth loans, training yake viashara, medical cover na motu gata mage maige. Na wadike SMS na kiyo fanikisha kure 24990. Ohihinya star 247 hash kana osharara Equity Bank branch ere hakuhinawe. Fanikisha, empowering women.
8: Michael.
9: Nyukinyire ruiru.
8: Tokinyire tena weku.
9: Mso ne mukinyu.
8: Ameshafika.
9: Wewe mwili atiri ile iko kinyete. Taziko nywa shaya tu sinisebi. Ashafika.
8: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
2: Moi kaliwaro ilo na matora mali ya marigisheri. Ega tano gaka tuwe kuwakuja. Oko shemanie na team shanja moka. Emweko emweko ma Royal Stadium kwa beriri ya thai nyaroshini. Nyoka na gerari yoro ebone shiro wa GP. Tony Young. No shokyo shanja moro ne dada Sara. Na ke DJ di bula kutukanirie ili ya jasu jasu. Nega tano gaka tumagaretio ne Kiabu County Government.
10: Mwareki wa wajoria.
11: Arimi ni amwe arime gukoroma kigune kandhi ni wa budget ya mwaka ukite wa githirikari wa girigire na mirongo ire na idhadha to girigire na mirongo ire na mugwaja. O ne kumana na mufago wa fertilizer ya marihi mafasilire gukoro ukigairwo shilingi bilioni 10 na inyanya. Eno ni nyongerera shilingi bilioni 10 gukirigithanio na budget ya mwaka uyu. Kulea mufago uyu waga iruwa shilingi bilioni nyanya. Naruwa ruho gerwa kuthaitira dhogoro wa begusi ya kuhanda. Ruhu koruwa rukia mukira shilingi bilioni igere moroto munene ale kutigirira fururi ole na irio shia kuigana. Oro udomwe na kukoro ukihonia. Ona kuhana uguwa ruho gerwa kumulika kuogerero kwa ikiro kwa ido itiganete shia ulimi Neruwa National Agricultural Value Chain Development Project. Naruwa neruli getuo ili iga liakimu huko. Kulea budget ya ruo iso kete the kumashiligi bilioni komi turuma igere kinyashiligi bilioni inya turuma idhadha tom hidaini olevu alimi amasani kuma mwena wa idho iroli ya Rift Valley ni masakaite bona adhi yao ya mwaka uya hota kukuroi giso kathi kumana na ikinyari ya dhirikali lia kugadhika igotili ya masani nereoti ilevi lia gisu jege ya kifugo turuma inyanya harigana o halikiro ya masani area yedio dhokoine. Alimi aya maugite kwa ihida liasime idhato hitoku. Wedia wa masani magu kufuruline ni uso kete the dhokoine kumana na kwa batira kwa dhogoro amo udo ulea umanete na kugwadhiko kwa igo tireu. Alimi aya maugite agoli a masani. Leumara agura masani kuma fururi toliganeti wa Burundi, Rwanda, Tanzania na Uganda. Kumana na odoyo ruhogeru wa KTDA. Nelota anyetu wakugia na gikaro na kamete ya bugegi girigasha. Neguwa kumuleka ulito wa igotirele haliwedia wa masani. Dhirikari irata anyagu koro ikirogo tasiligi bilioni emu waturuma igire kumana na igotirele ya masani. Maunimo maliki ya rikine kia wajuri hida inerele. Gekuwe dena wadadu kuwajuri ine waku. Chitawoge kama uamu wa uramu.
10: Kameme kayo kamu ige, tumaki ya reki inege ya dhugu.

0: Homoka.
1: Mansoy mo nekata.
0: Homoka.
1: Homoka.
2: Tau ni juga ndio hiki wakwa.
3: Iye.
2: Gawe kila na nyuki.
3: Iye.
2: Iye.
3: Wauta wala na nyuki neke na lawi karaga mugumo.
2: Negeza kuwe ni dega ya bara. Aga ingira hali ya mboye ya bisi.
3: Aguwa rejati.
2: Aguwa rejati.
3: Eka ingira na nyuki.
2: Akoro na nyuki. Ako na nimbo tele ili.
3: Joka yoka.
2: Eri yoroka mele ugo mata tu.
3: Wana amotu vya igwe mwango.
2: Ata kire odoge.
1: Oju matatu ginyaga tano. Toki homuka.
0: Homuka.
1: Metabo ine ya kame meka yoka mwiki.
0: Leke tu homuke.

0: What a night. Guko nego akame meka yukamu igeda kwe lile doge boe kama dha mayo motu kwa gikoro mzima mzima eri era ine da kwe la nye mayo makwa hemo doherega kojera terere. Mzima ni utuko tutia daga te walie nige udhiete uwa na mahanja madha motu kwa dhaishiri unegu kwa gereire. Todo neguo fatia ukoro gikuruta ma stress. Todo daho lera muno umenye nige wahota nige guge shoga. Direndo shoge na modosu ya shokira guke na muno viko ishi ya jiraga ona kuigua taego shogereira no waga gugikea. Ali naga dhinaka insomnia no dagitari ya gishoka kimuira insomnia. Tikuga ati no muhaka ukoro ugekomo tuko asha. Hedia wage na dhina watoro, wayago koro madhaa, maria oku, na vatatu ni okome, ono koro liko mamudha nyafata dunage dhukia madhaa. Yes, kuko niko wakame mekayo kamo igene tuwali kagitha agia kere, na idhano shia utuko ikali ya tira ikaitha dhato, ikemenu kaseko di dhato, igana ni ya dhaa yaku, gatha dogoli ya mudha ni wawa, inaina day live, haa, mitabo inia, kame menahari ya star 447 hasha, dreda kwa ikia lido drona, adua kwa magana matatu daku, ila kutika ile wega ikonome, ashio ni maine kirirogo, ni memadhera girimogo, wajana magana matatu, weo kuhigule makeria ma boxi igere munoyo genyuma na bona thi ya shiringi giri ithatu wayo kuhigurite makeria ma boxi ithatu angukoro gei baibia kima jikageke ale shirigire ugiri ikominemwe kuleweo higurete makeria maboksi idato italine lia bere miro doabere ya igana miro guetadato yes adoabere miro guetadato giri ikominemwe shihotago kwenye itokia haria okay, higura box theni wa star 447 hash weo higurete makeria maboksi idato ririkane boxi nyahari idato neshoshino lito tukua umu the weva ageni utukua abesha ale mothe wakere kiumia turadhokie na tobe buke na mayo na jireo. Star 447 hash. Dagitare Sara Jero. Metaboine kumakule kwa afya njema. Dereti ingima neshigie marugo na mahede. Arthritis. Dhudhaine. Na uleori yake. Uriya kere yake ragutaga. Kwa kane milimo ya kuona na kemwere. Luka igwe te we natho ni asha. Kwa kane ugi mawamwere. Ugo gai ya tobete. Neguo edire. Kuko kwe na gadhino ogothe. Akihere gitare toyo. Oge wake negedha oke haha. Agi gutei vye na kuhatere dhena inyoshio. Thank you muno. Dagitari karibu orolege.
1: Asante.
0: Yes.
1: Mutikiriria oya karamuna karatadi. Waandike namba situ siya dhimo. Tuandikire message, WhatsApp, mweno wa TikTok tuikuwa afya njema. Otukithi ya nambe na kudhoma. Netuwa kwa tukiso kiswiri ili muradhi nambe na kuria. Nonge vura dhimo. Mweno ronge kwenye ndagitari wi studio B. Eo kura kia mokila dhimo yaku. Na kusokiri ukirege yaku na njirele agirire. Topiki, namba ito ya dhimo ni 0743-600-900. Topic yo mothe ni murimo wa marungo ni andu aingi magita murimo wa mbebo no mbere atuthite gwi topic no wega tumwire afya njema ni ki na ki tuthondekaga ni turora mathina ma nerves mathina ma allergy mathina ma asthma mathina ma ngothi ni tukoragwa na ndawa ya gutetheria thuri ya marenda gutiga thigara makaremo na ndawa tumiandike siringi ngiri ithatu ni tuthondekaga ironda ira itahonaga mathina ma sukari ni turigite kuthoma githoma gya murimu wa sukari muthenya ungi murimu wa high blood pressure ironda sianda thina wa gastritis thina wa H. pylori igunyo sianda kumirwo ni kioro mirimu ya njira ya mathugumo kwaga ciana kwi muthuri na mutumia murimu wa muthiori mirimu ira onanagwo na njira ya kuona na kimwiri murimu wa gout murimu wa kibaba mathina ma memory guta memory kwaga toro ngai ire itaboraga vinya wa ndurume na twamwira twina ndawa ya gutetheria thuri yaitu nigetha wira ucurutike na njira iria yagirire na twauga ndawa no tumitumaga steel okura mundu ari na thogora wa ciringi ngiri igiri na magana matano ndawa cia poti ndawa cia cholesterol mathina ma fibroids ni turigite kuthoma kithomo gia fibroids haha kwi atumia mathina ma hormone imbalance ni twathomire last week mathina ma ovarian cyst tube blockage na mirimu ya PID ona ngoita na no wega ndikimwira muthikiriria mbere atwinkirite thiini wa topic ito ati muthenya wa rucio ni tugakora tugicera kundu gitagwa Naikuru Baraka Nation na kanisho nye riganitie na muthigiti ni tugakora twikundu gitagwa Meru Town nyomba itagwa Ntuge na ikoragwa opposite Continental kana Absam Bank ni tugakora twikathwana kundi mwena wa Tharaka baria Rubis Petro Station ni tugakora twi engineer baria Kahuru Building na obisi ito ya Nairobi tubingira hindi siyode kuma mande nginya satande kuma thaigire nginya tha ikumine emwe na tukora wabaria ni uruwadhia mwena wa UTC stenji ya kaka ya ngarisi ya kuthikia mbu na tukora wabakuwe na St. Peter's Crevance na nyomba itagwa ruwadhia murango namba ikumina mugwancha ungio kabau anu koro kia mkira motunga tamaitu na jirere agirire na tondukwe na siyori ya

0: Na angekora no renda kumenya kwanyu tukaga ri no tubulire thimu kana tuandikira message nigetha tuthi na mbere tuyutaragiria kwanyu tukaga ku na tukaga muthenya uriku o tukithiaga na mbere na kuthoma namba cia afya njema kibugo mugwanja inya ithatu ithathatu kibugo kibugo kenda kibugo kibugo 0743 600 900 topic yomuthe ni murimo wa arthritis na gikuyu ni murimo wa marungo kana kuriana kwa marungo kana guturwa ni marungo
1: right.
0: kana kuimba marungo yes
1: nyitiriro hau dagitari ni turashokereria ishe kuyu ndoire wito gugutuga muthikiririo mwende murata wa kameme hali ya star 447 hash hello uhoro waku
2: mwega mona
1: aya ucio ni Joyce wa ithira
2: ne wasio
1: kana ni ure waine irwo Joyce wa ithira dagitari kendo wa sami ne muzuri aya wapi kelele
2: yeah.
1: aya we agabe mwekeneri tani ei
2: ne mwekeneri
1: we mwana uriku wa ithira witu
2: yeah mwana wa maragwa
1: maragwa gwatinda ati omuthi
2: maragwa gwatinda ugwo no riwa
1: ehe
2: na uchumi gogethoka fio fio goko gotire wera
1: we kaikurari wera matuko mage kai kurari matuko mage bere ha ugavere kai kurari na wera
2: gotoka fio fio mudo arati dagi nya muthenya mugima tete tio naki
1: no bere ni murendagia
2: he no titare neta mwako guo muthiru
1: e tatiga riu ri we urutaga ri ku maragwa
2: ni nyendagia thoko
1: haiya utwendagiria thoko wewe mama boga
2: de mama boga
1: na tugakungwira mama boga oh the furori ni muri afata muno ni mutu teithagia muno guo kana indo iria fresh ni mama boga all right tutwendagiria kina kiku maragwa
2: guko nyadagia kiria tunyeni
1: ehe
2: tu kiria tu nyanya gitunguru tu karati
1: ehe
2: indo twagothondeka turonjorojo
1: ni uhingire wira
2: ne
1: hige tena dinoka all right mudhe ni kwamba kumuthondekera riu gasapa kana ni acungire
2: aza dehe dareki akorgona kubiete kuigirira no mudhe nyuma na hope nene muno no kuikaraga ngiraraga gathimu gathimu gathimu
1: wow ne dona he handu wathie na wathaka utuko yes
2: yeah
1: na kuga ni gucunga wa maito ni kuga uthire wamba wa cunga utarugeire andu sapa Tuli hiberu we Kana ni ule mutumia ugaga e igire na idhari mwe
2: E da igire na agete inde kanyita kanyita Dagur muka Dari hika na nede moduri
1: Wewe
2: Damu haraka damu haraka gira to mai haka.
1: Ah, dake abie eso sora kidogo hi. All right. Na kuoko kuoka kameme hari waguthuka star 447 hash ni dona ni guoka wega. Thimu ine yaku ni warora. Ndiraigwa kieria na gikeno kinene muno kuguo he kindu warora wona we na kio.
2: Eka message dona ha ndaigwa kaingira.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Wonderful. Ni warora we na besha shiga na hau.
2: Ni dasio na dena siringi ngiri
1: 35,000 Kenya shillings wa maitodoga thake ngiri 35 utukomo mundu umwe.
2: Kiri wara igaga na tia tia rosio dikaro kakua gerara stoko ngiri haka kafidika mwana.
1: Aya, mudhe atate idhagia.
2: Daka ajigwe viko isi niko taithania.
1: Aya.
2: Viko isi niko taithania gotire vera. Atukoma kingwari na yoka pare he kingwari.
1: Na noe tiga atumia matagete kira neguwa gufatie.
2: Nende matare nende maragiria muno muno thoko. Mudu athukuma ithana na muthuri akareha ithano ciana igathoma na ibaga tiga kumenya thina wanyu.
1: We riu niwe chair, we niwe chair de wa conference iwe ge atumia. Niwe ngatwariria riu. Yes. Diego kwedara mahinda mega wa maitu. Icio ndiramenya kana ni tuku boostiga stock kana tugwika atia nacio.
2: Isi garo kando ko mugota tene muno muno muno.
1: Nari wa maitu jitikia jitikiria tu guririe guria kiuria kimwe mitamboini.
2: Juria.
1: We mwaka kana miaka mihetuku hede ya githurano 2022 ndiramenya ni waikirie kura
2: ni ndokirite tene muno
1: mama mboga ni inywe twamenya

Oka rwibo tuko ineta kwa John D. Rwibo rwita kwa My Brother. Tha dhita shiautu kwa kari ya dagika ikumike menu kaseko di dhatu igana ni ya dha yaku. Tha geke neki ya mudhi ya na haha liuni hoha kura kwa liga show bere kadeto. Kwa kwerelia we na mwedo waku, kana we mwedo waku, osho gire mwogo dhago dha mwere rewe geke negi dha kire ya tuara girelia uhoro wa maria mana dhini ya makiria. Duari kana gada inakaukara agutaga. Nadhiru keiri ya madhe na maku nana kemwere maria makiumanaga na oikeno. Tu mihango ini ya wekenia, wekenia uga kora he, ne kumira gade na kehaha. Yes, hali ya 20014 Dr. Sara Njero kumakure kwa afya njema, maurie kiolia, kameme FM official tuaranilie, na kule aga star 447 hash, haha ni hori ugora guogigo ikiria bona, adhishi ya kuutukua umothe, star 447 hash, funguwa box, jishindi ya chapa. Doka inamegoro, taruhe mudurari guwa mzima mzima. Kaya bahati yoneka nagate ya nani ya mahota nagabesha ishi. Ulirikane wadho wa giodhigeke, inyahale boxi dada tonishio shikireno ulito. Uguo nikuga weo higulete makiria ma boxi gire. Ukaigua gorota ya ina mawa ya gukuroku higula ya gatatu ya kana ya gatano. Ukore mauduni moka wega. Vatani wikare na wetekio wakugeri ya hali ya star 447 hash. Na duga adhake na besha shiri ya roshi roshi nishia shia na jige vye dhukuru. Duga adhake na besha shia kushia kuri harent. Na duga adhake na besha shia kushia mafataro maana ihenya.

wa home junior asanta sana ne ka bebe ka kavege omothe dagio ne kore hatu maundu tuire twa tu guono no wega star 447 hash how her best or rika ne wa gira hu za gura ka fork vi ka ne box ka fork vi ka box ka ga kore grass league green emu ginya green magana matatu besa ya kenya Kore kwa kameme kayo kamo igeda getare kathiri ni wawa johi Tomo njiti oge ni toke mora gia shuri ya kamo ira makinyete Dire dramona No dire shia dia dramona Aya mutomira na message yo mora gia shuri ya kamo ira makinyete 0719-222-700 Kamo ira makinyete 0719-222-700 Muragi ya shuri ya shia Boni hii nedo Pro Max 14 Basa hasa wewe tuwe kwenda Man, we. Pro Max Capsules nedo Omuri yo horo Nyamosie tagwa Safisha S-I-B Safisha Mute Booster nedo 0719-222-700 0719-222-700 Waragia na keo murie maudu Meari matato mamuri muri ora kogia Kerea kera kogia Asanta sana Kukone kwa kameme kayo kamo ige Nadagiria uka Nadagiria na ihenya uka na ihenya Star 447 hash Rikana hura shagura ka boxi nani Kunegiria besa guabia na kohe mudo weta Kwa ororeu Ororeu Nyuma ginya gatena tene we Nauru mahetia ne ati dagari ya kurutana kuri ha dare mo na dare mo na dare mo Gwesiria dhena wakwa nevi mo ka tivi mo ka neke To dagari ya weka maudumasyo mo the mane mererori mwe Rari wokai dogi wokai hihi No kero go anyway Rari wokari kikiri ya kege Kenyabe ya dimehori ya dimea kierege Ane gato siya monya heka da diyo le eta kubo nie Murata o kubo tu kurea gaya tama adu Adi ranyo atama kuta hadu Danyo atamaguta hadu no ni toto kejuga ni toto danyo maguta toto danyo maguta toto dare mu ne kuri hana dare mu pio pio dai kara dai kata zate gerange ngangana ni wada maguta no meta gerodi mahure gari bisha magu ke social media mega we muishiro ucio andi da tu amukora dai kara hau dai kara hau dai kara hau de tu choro mukora uo uo we no damu tamara ya musha damu ai muze ni melemwa kulipa mimi nimeenda he namba yako kadeo mane ajitikia Ewa otu kama mdomo hoke kuni haureu wa johi. Todo wewe mdomo hoke kuhoka. Ini wetu akala wa johi na mtu bia wa keta kwa Catherine wa Eden Clinics. Abrerie wega kahora ko kuni kwa kameme kai kamo ige. Eta kwa kaduke mundu kana wa kasungula. Mirugande na. Ohere dako dokia doka mathina ni mo mauni ke para para. Ano uri gukari ke kiarire ke kiria kiarire ke yatigire yatigarire ki kuvanatia star 447 hash uri kada hera mesa donyite ide gitari ugeni dai kasiga na eto ne kairi tuka kai tuete ye eto kanite ide ge ka izano ugeni 0702966122 dage daraba ne mukinyire 0702-966-122 Uragiye na ihe nyoa kamuire ikarete thia huruke na ni de goda muega sai ga chocolate kana cappuccino geira akoro wake nyoa na dare Catherine ni ya toya ga sai goku monango gira ori no etiriri oyo eto nyita yuga ni de gitari Catherine tafadhali 0719-222-700 muragiye kiuria ni egogucokeri oro riu thakenda etigithie de kainya Eto nita idagetari ugeni 0702-966-122